0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
6: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
4: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
9: Эдо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderebi Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboruwa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
12: Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
12: Аңлават кунула Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Турция Схма.
15: Овода Турция Вюни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Гитлер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Saday Türkiye.
13: Anlavatkan ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Giderde di Amuriye Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Turski ulični ukusi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo ifonitis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Це ли ши Турски чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садае Турција.
12: Да, да Турција ган радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Диплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқанына Туркия Оваза Радиосы.
4: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio'ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитплеер Туркияның пети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
13: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
8: It Türkiye Hangya Radioya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.